0: Domini, non ti Ave Maria.
1: Et concepit di Spiritu Santo.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro fatum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
1: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nutiante, Christi fili tui incarnationem cognonibus, per passionem eius e crucem a resurrectionem gloriam perducamur. Per eudem Christum Domini nostrum. Amen.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
1: Et lux perpetua lucea Deis.
0: Requiescan in pace. Amen. Benedicat vos omnipotentes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.